0: тусарнерпу асаллут атораат кисерлиорнер иннариақау тупиннааннартму арсартувертуиуллуни юаннернерпаан писоқалерами ақаагу
1: аа
0: тассалу пингассуну Champions League finale
1: Kijk,
0: Paris Saint-Germain daar aan Arsenal.
1: Oh, Arsenal.
0: Akau pingasun. Unammer suau suart sap.
1: Kan ik dan Arsenal ik ayuga met
0: de. Zo. Dat is een dan. Bisakten gewoon.
1: Dat is een gommet ida. Na kan
0: gewoon. Sabatjum. Dat is hem. Sabatjum na kent
1: daar.
0: Sabat. Zie jullie ni Arsami. Dat is hem. Bisakten gewoon.
1: Oké.
0: Zie nou dan gaat dat sabatjum.
1: Kitserismaatte kuukka, aam piirassua suo taaput. Aam inus, aam ensi sidetään, aam nää pohjit taamat.
0: Aam luonnettoksuus, aam illassuus, ajuhaa sokaan taamat. Aam piirakattoksuus, pisak luonnassu pisuksuus, aam tekulluit. Se paitsi uppet tässä kantaa, tässä noppuu kadalsut. Kallunat taas aamik venskäpskampi. Lansorok
1: pasu. Kemagita.
0: Happy. Asasuk kemagita. Nani ita. Happy. Tos dakwa. Nunak pasu asingit. Lansorit. Udam makatasa. Amat. Amat. Takutin. Isin nalakasin naso. Nuan natu.
1: Pidu
0: susap. Amat. Dakwa. Kadat toki da kaul.
1: Tamat. Nakpok. Tosan naatu. Ivat Nilsin. Atu da ka.
0: Tukat takat. Cak
1: takat na.